0: Xuclu.
1: Pero aínda non rematamos coa enquisa. Espera, espera. A ver, como escoitaches a Pepe, vouche facer tamén a pregunta sobre a fichaxe que te xera máis dúbidas agora mesmo.
0: Máis dúbidas. Se te dicen Adam Truller.
1: Pero tens que cambiar algún novo, non? Por variar.
0: O polaco central.
1: Bright.
0: Sí.
1: Vale, apuntamos a Bright. E despois, cal é a túa impresión sobre o Hidalgo de Primeira División?
0: Que me gusta porque, fíjate que eu critiqué no ano pasado, e hai cousas que realmente siguen sin gustarme, non? Te teño que reconocer que realmente é un home que leva a cabo o que él pensa. E eso é fundamental para que os xogadores, a plantilla, realmente cheguen a compenetrarse con él e levar a cabo o que realmente demanda e pide, non? É certo que é un adestrador con un perfil de corte quizá moi defensivo, pero que, bueno, que isto realmente prácticamente a forma de xogar levou a cabo casi todo o ano pasado na segunda división e deu un resultado moi positivo. Este ano, pois, bueno, comeza igual con ese mismo sistema. É certo que en momentos determinados xoga con 4-4-2 casi sempre, pero non quita que en momentos que ten alguna preocupación, ou que pode ser agora que falabas con Pepe, se é un 4-4-2, un 4-2-3-1, eu sería máis partidario agora mesmo do 4-2-3-1 que do 4-4-2. E realmente teño que reconocer que en este caso o equipo que planta él todos os días ou todas as semanas competindo na Primeira División é un equipo que realmente, pois, hasta o momento está dando unhas sensacións de seguridade, sobre todo no aspecto defensivo, e iso realmente agora de verdad, pois, vai a ter o seu lado positivo, está claro.
1: E querías dicir que agora non ves razóns para criticar demasiado a este Depor, non?
0: No, a sensación
1: increíble, José Manuel, estás cambiado. Debe ser iso de chegar aos 69.
0: Vamos a ver, estou entendendo as sensacións do que estou vendo o equipo como xoga. Non che estou dicindo do que eu penso no outro aspecto. Vale, que sigo pensando o mismo, é dicir, a mí me
1: o da canteira.
0: Claro, pero é que o da canteira.
1: Bueno, pero deixa a un lado ese tema polo momento.
0: No, pero...
1: Vale, no demais, estás conforme.
0: Sí, totalmente. Estou dicindo que realmente teño que reconocer que a directiva, sobre todo o presidente, apostou por este club, por esta ciudad, hai que ser digno de agradecelo. Realmente estánse facendo as cousas bastante ben. E cando se están facendo as cousas bastante ben, hai que decilo, non hai que ocultalo. Independentemente que estea de acordo ou non, o que me parezca a min realmente que a capacidade de xente da casa tuvera que ter máis un pouco de continuidade, un pouco máis de chegada hacia o primeiro equipo. Por exemplo, agora que temos un problema de dianteiros, oi, pues, que por que non é un momento detrás de algo malo pode vir algo bo? Por que non pode ser un momento de Kevin? Por exemplo, agora mismo que fai falta oito dianteiro pegada con Bill, pues de aí podemos traer algo tamén.
1: Eu creo que minutos vai ter
0: Kevin.
1: Sí, non sei cantos.
0: Hombre, eu espero que tamén, non? Se leva a cabo eso vai a depender nada máis que do adestrador. Eu creo que tamén debíamos de aproveitar un pouco o que temos un pouco na cantera, o que temos no Fabril, que o Fabril está dando a sensación que está dando porque ten xente capacitada para en calquer momento, pois, oi, darlle o paso, pero sobre todo, tratar de mantener o que non podemos facer, Jesús, porque Barcia tuvo aquella xogada desgraciada aquel día castigado para toda a temporada, non sei se me explico, porque incluso Barcia despois hubo algún partido determinado, e as sensacións foron boas. Quero dicir, que non podemos ser tan críticos tampouco con os de aquí, vale, que todo bonito que van por aí abaixo pode ser moi bonito, non digo que non, pero que realmente aquí tamén temos que dar algo de chance aos chavales para demostrar algo que teñen, claro.
1: Teño amigos, teño familiares tamén, teño coñecidos que con este asunto están con dúbidas porque din que sí, que se aposta, pero que hai que apostar máis forte aínda. Eu